0: Без уни. Тогда залила грите купит, со early bird не был веч долг.
1: Ага.
0: Тогда же кър грео и пейте покупит. Това се видно ортото.
1: Вежда. Вежда бомо.
0: Ортото, орто.
2: Зде па, дел Лашко глазбенга полигона е била тут приредба, ка сте ја могли поснет. Закай пойди з мано у топлице?
3: To moraš pa vprašati urednike radija.
2: Aha, od izmenu toplice so mogli čisto si enako.
4: Peni toplic, ne tok morja, kar koli, ne?
3: Ne, mi smo sam dobili mail toplice.
2: Ja. In ste se, se vam zdi,
1: ja. To,
2: za priredit.
3: Pa v bistvu... Zdika tega, da je Simon sploh ni poznal.
0: Ja. Ne, ni res, to sploh ni res. Ne.
2: Ne,
0: ne. Sem rekel, da sem v džezu, pa britano. Ne, ampak ne, itak, da sem poznal. Pa sam nisem pa znal besedila celega, ne, kitice, pa to nisem znal. Sem pa valjda poznal, je legendarni slovenski komad.
2: A si ti sploh prav štajerci, rekel, ja?
0: Dej, dej da malo.
2: Ugašamo mikrofon. Ja, bo pa zavrdec Cherry Flavored in priredba Pojdi z mano toplice.
4: Bo pa še malo več o tem, no pa da slišimo, kak vam je to ratalo.
5: Ajde, kjer komad?
6: Kjer komad?
5: Bognemo pa.

stvari sam nor. Jesam u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvari sam nor. Jesam nor, aha, jesam u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Ko znorišta, koj se laže, diha, zdaj vsak človk se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravijo in me crkljajo. Za me ni problemov, ni ovir, res v kar sem nor, jesmam krom.